Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro. Săptămâna

începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Programul Noua Casă continuă și anul acesta, așa că dacă te gândești să-ți cumperi prima locuință, ai în continuare sprijin de la stat. Bugetul propus de guvern este de 500 de milioane de lei. Băncile vor putea acorda credite garantate cu avans mai mic decât la un credit obișnuit. Condițiile rămân în mare aceleași, iar dacă ești interesat, e un moment bun să analizezi opțiunile. 5 delfini, un rechin și 6 sturioni prinși în plase ilegale în Marea Neagră au fost salvați de polițiștii de frontieră în zona Cap Sahalin. Plasele erau întinse pe aproape 1 km lungime. Toate exemplarele au fost eliberate, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar pentru

Inginerii italieni au muncit la el folosind 50.000 de biscuiți și peste 3.000 de ouă. Totul a fost pregătit live ca să intre în cartea recordurilor. Recordul anterior era de doar 273 de metri. Atenție la Țepele Online, un site fals cere bani pentru traversarea podului prieteniei Giurgiu Rusev.

trebuie să scoată din buzunar sume serioase. Ghetele purtate de staruri au devenit obiecte de colecție și sunt scoase la licitație cu ocazia Cupei Mondiale pentru sute sau chiar mii de euro. Iar recordurile nu lipsesc. O pereche purtată de Messi s-a vândut cu aproximativ 175.000 de dolari. Un adolescent francez este cercetat în Singapore.

mesaje clare transmise autorităților. Până la urmă, reprezentanții sindicatelor au avut consultări cu reprezentanții guvernului privind noua lege a salarizării. Tot mai multe orașe din România spun stop jocurilor de noroc. Brăila și Sibiu au decis să interzică păcănelele după dezbaterea prinsă. Nu peste tot însă se întâmplă asta. În Bistrița și Caracal autoritățile au ales să le păstreze. Așa că harta distracției sau a tentațiilor, depinde de perspectivă, începe să se schimbe. Momente tensionate în centrul Chișinăului după ce un obiect asemănător unei drone a fost găsit pe acoperișul unui bloc. Locatarii au fost evacuați de urgență. Autoritățile investighează acum ce este de fapt obiectul și dacă reprezintă un pericol real. Între timp, noaptea trecută au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. 15 drone au fost urmărite de radarele de la Sul, dar niciuna nu a intrat în spațiul aerian românesc. Parlamentul European a votat ridicarea imunității pentru Diana Șoșoac. Decizia a fost luată cu o majoritate clară la solicitarea autorităților din România. Asta înseamnă că pot continua anchetele pentru cele 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară. Un moment important cu impact direct în scena politică. Vin reguli mai stricte de la ANAF. Inspectorii antifraudă vor putea verifica și persoanele fizice, nu doar firmele. Mai mult, pentru veniturile nejustificate se poate aplica direct un impozit de 70%. În prezent, aceste cazuri sunt transmise altor structuri pentru analiză și impunere. Autoritățile spun că vor să combată evaziunea. PSD își retrage oamenii din funcțiile guvernamentale. Decizia vine în contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că gestul este unul de consecvență politică și vizează schimbarea actualului mod de guvernare. Atac în apropierea României. Rusia a lovit vineri dimineață obiective din Ucraina lângă granița fluvială. 9 drone au fost detectate fără a intra în spațiul aerian național. A fost emis o alertă în Tulcea, iar explozii s-au auzit la Izmail și Chilia pe malul Dunării. Diana Șoșoacă a revenit în România după ce a rămas fără imunitate parlamentară și poate fi cercetată penal. Lidera SOS România este acuzată de 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Ea contestă decizia Parlamentului European și a cerut suspendarea acesteia. Schimbare importantă pentru șoferii din București. De la 1 mai, parcarea gratuită este permisă doar pentru mașinile electrice. Proprietarii de vehicule hibride vor plăti tarifele obișnuite. Măsura este valabilă până în 2027 și vine în contextul creșterii numărului de autoturisme și al lipsei locurilor de parcare. Cireșele au devenit un lux în Sibiu. Primele fructe de import au ajuns în piețe la 170 de lei kilogramul, iar clienții sunt mai degrabă șocați decât tentați să cumpere. Comercianții explică prețurile prin costul ridicat de achiziție din Spania. Cei mai mulți cumpărători aleg doar câteva fructe de poftă și așteaptă cireșele românești, care ar putea apărea în

trecere de stradă și o expoziție agricolă. Înainte s-a revăzut la Casa Albă cu Donald Trump. Ulterior, liderul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whisky-ul scoțian în onoarea suveranilor. Negocierile tensionate între Donald Trump și Iran continuă în secret, potrivit liderului de la Casa Albă. În contextul creșterii prețului petrolului, Washingtonul caută sprijin pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Teheranul respinge însă compromisurile nucleare și amenință cu acțiuni în Golful Persic. Apple spune că iPhone 17 este cel mai popular model al său din istorie. Compania a raportat rezultate financiare peste așteptări în primul trimestru pe fondul creșterii cererii pentru iPhone. Statul vrea să formeze 2000 de angajați în luna mai prin 120 de programe de formare profesională. Cele mai multe locuri sunt pentru posturile de resurse umane, ajutor de bucătar și îngrijitor de spații verzi. În contextul în care peste jumătate de milion de români sunt șomeri, inițiativa vine ca un pas necesar. Românii preferă în continuare cărțile clasice, nu variantele digitale. Un studiu arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația digitală. Puțin peste 10% au urmat un curs online față de 60% în Olanda sau Irlanda. Specialiștii spun că ține de obișnuință, dar și de acces. Ai planuri de vacanță în Europa? S-ar putea să fie cu mai puține ieșiri la terasă. În Spania, una dintre destinațiile preferate de români, autoritățile iau în calcul închiderea teraselor în timpul valurilor de căldură. Decizia ar veni pentru protejarea turiștilor și angajaților din Horeca, care stau ore întregi în soare. Un plan radical prinde contur în Elveția, limitarea populației la 10 milioane de locuitori.

pare că urmează un nou rol important pentru actorul Sebastian Stan, cel de tată. Actorul român și partenera sa așteaptă un copil, potrivit presei internaționale. Zvonurile au ieșit după o apariție recentă a actriței la New York. Cei doi sunt împreună din 2022 și au preferat o relație discretă. Vorbim tot mai puțin. Un studiu arată că oamenii folosesc cu aproape 30% mai puține cuvinte decât acum 20 de ani. Asta înseamnă peste 120.000 de cuvinte pierdute anual. Tehnologia e principalul motiv. Mesajele au luat locul conversațiilor față în față. Practic, suntem mai conectați ca niciodată, dar comunicăm mai rar. Statele Unite vin cu o idee inedită. Vor lansa pașapoarte în ediție limitată cu chipul lui Donald Trump. Documentele vor apărea în această vară pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite și vor include portretul președintelui, dar și semnătura lui scrisă cu auriu. Astfel, pașaportul ar putea deveni obiect de colecție. Britanicii nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de fotbal și bere. A fost înființat chiar un comitet al berii la cererea premierului ca să se asigure că puburile au suficient dioxid de carbon pentru berea la halbă. Mai mult, o fabrică închisă anul trecut a fost repornită special pentru asta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: știi?
1: Bine te-am găsit la știri. Programul Noua Casă continuă și anul acesta, așa că dacă te gândești să-ți cumperi prima locuință, ai în continuare sprijin de la stat. Bugetul propus de guvern este de 500 de milioane de lei. Băncile vor putea acorda credite garantate cu avans mai mic decât la un credit obișnuit. Condițiile rămân în mare aceleași, iar dacă ești interesat, e un moment bun să analizezi opțiunile. 5 delfini, un rechin și 6 sturioni prinși în plase ilegale în Marea Neagră au fost salvați de polițiștii de frontieră în zona Cap Sahalin. Plasele erau întinse pe aproape 1 km lungime. Toate exemplarele au fost eliberate, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal și îi caută pe braconieri. Avem record mondial și e delicios. La Londra a fost făcut cel mai lung tiramisu din lume, care are peste 440 de metri. 100 de bucătari italieni au muncit la el folosind 50.000 de biscuiți și peste 3.000 de ouă. Totul a fost pregătit live ca să intre în cartea recordurilor. Recordul anterior era de doar 273 de metri. Atenție la țepele online. Un site fals cere bani pentru traversarea podului prieteniei Giurgiu Ruse. Autoritățile bulgare avertizează să verificați sursele înainte de plată. Taxa de trecere a podului de la Ruse este colectată de Vama Bulgară, iar pentru cei care călătoresc din Giurgiu spre Ruse, de către autoritățile române. Din vara

să scoată din buzunar sume serioase. Ghetele purtate de staruri au devenit obiecte de colecție și sunt scoase la licitație cu ocazia Cupei Mondiale pentru sute sau chiar mii de euro. Iar recordurile nu lipsesc. O pereche purtată de Messi s-a vândut cu aproximativ 175.000 de dolari.

transmise autorităților. Până la urmă, reprezentanții sindicatelor au avut consultări cu reprezentanții guvernului privind noua lege a salarizării. Tot mai multe orașe din România spun stop jocurilor de noroc. Brăila și Sibiu au decis să interzică păcănelele după dezbaterea prinsă. Nu peste tot însă se întâmplă asta. În Bistrița și Caracal, autoritățile au ales să le păstreze. Așa că harta distracției sau a tentațiilor, depinde de perspectivă, începe să se schimbe. Momente tensionate în centrul Chișinăului după ce un obiect asemănător unei drone a fost găsit pe acoperișul unui bloc. Locatarii au fost evacuați de urgență. Autoritățile investighează acum ce este de fapt obiectul și dacă reprezintă un pericol real. Între timp, noaptea trecută au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. 15 drone au fost urmărite de radarele de la sol, dar niciuna nu a intrat în spațiul aerian românesc. Parlamentul European a votat ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă.

de legionară. Un moment important cu impact direct în scena politică. Vin reguli mai stricte de la ANAF. Inspectorii antifraudă vor putea verifica și persoanele fizice, nu doar firmele. Mai mult, pentru veniturile nejustificate se poate aplica direct un impozit de 70%. În prezent, aceste cazuri sunt transmise altor structuri pentru analiză și impunere. Autoritățile spun că vor să combată evaziunea. PSD își retrage oamenii din funcțiile guvernamentale. Decizia vine în contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că gestul este unul de consecvență politică și vizează schimbarea actualului mod de guvernare. Atac în apropierea României. Rusia a lovit vineri dimineață obiective din Ucraina lângă granița fluvială. 9 drone au fost detectate fără a intra în spațiul aerian național. A fost emis o alertă în Tulcea, iar explozii s-au auzit la Izmail și Chilia pe malul Dunării. Diana Șoșoacă a revenit în România după ce a rămas fără imunitate parlamentară și poate fi cercetată penal. Lidera SOS România este acuzată de 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Ea contestă decizia Parlamentului European și a cerut suspendarea acesteia. Schimbare importantă pentru șoferii din București. De la 1 mai, parcarea gratuită este permisă doar pentru mașinile electrice. Proprietarii de vehicule hibride vor plăti tarifele obișnuite. Măsura este valabilă până în 2027 și vine în contextul creșterii numărului de autoturisme și al lipsei locurilor de parcare. Cireșele au devenit un lux în Sibiu. Primele fructe de import au ajuns în piețe la 170 de lei kilogramul, iar clienții sunt mai degrabă șocați decât tentați să cumpere. Comercianții explică prețurile prin costul ridicat de achiziție din Spania. Cei mai mulți cumpărători aleg doar câteva fructe de poftă și așteaptă cireșele românești, care ar putea apărea.

trecere de stradă și o expoziție agricolă. Înainte s-a revăzut la Casa Albă cu Donald Trump. Ulterior, liderul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whisky-ul scoțian în onoarea suveranilor. Negocierile tensionate între Donald Trump și Iran continuă în secret, potrivit liderului de la Casa Albă. În contextul creșterii prețului petrolului, Washingtonul caută sprijin pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Teheranul respinge însă compromisurile nucleare și amenință cu acțiuni în Golful Persic. Apple spune că iPhone 17 este cel mai popular model al său din istorie. Compania a raportat rezultate financiare peste așteptări în primul trimestru pe fondul creșterii cererii pentru iPhone. Statul vrea să formeze 2000 de angajați în luna mai prin 120 de programe de formare profesională. Cele mai multe locuri sunt pentru posturile de resurse umane, ajutor de bucătar și îngrijitor de spații verzi. În contextul în care peste jumătate de milion de români sunt șomeri, inițiativa vine ca un pas necesar. Românii preferă în continuare cărțile clasice, nu variantele digitale. Un studiu arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația digitală. Puțin peste 10% au urmat un curs online față de 60% în Olanda sau Irlanda. Specialiștii spun că ține de obișnuință, dar și de acces. Ai planuri de vacanță în Europa? S-ar putea să fie cu mai puține ieșiri la terasă. În Spania, una dintre destinațiile preferate de români, autoritățile iau în calcul închiderea teraselor în timpul valurilor de căldură. Decizia ar veni pentru protejarea turiștilor și angajaților din Horeca, care stau ore întregi în soare. Un plan radical prinde contur în Elveția, limitarea populației la 10 milioane de locuitori.

Pare că urmează un nou rol important pentru actorul Sebastian Stan, cel de tată. Actorul român și partenera sa așteaptă un copil, potrivit presei internaționale. Zvonurile au ieșit după o apariție recentă a actriței la New York. Cei doi sunt împreună din 2022 și au preferat o relație discretă. Vorbim tot mai puțin. Un studiu arată că oamenii folosesc cu aproape 30% mai puține cuvinte decât acum 20 de ani. Asta înseamnă peste 120.000 de cuvinte pierdute anual. Tehnologia e principalul motiv. Mesajele au luat locul conversațiilor față în față. Practic, suntem mai conectați ca niciodată, dar comunicăm mai rar. Statele Unite vin cu o idee inedită. Vor lansa pașapoarte în ediție limitată cu chipul lui Donald Trump. Documentele vor apărea în această vară pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite și vor include portretul președintelui, dar și semnătura lui, scrisă cu auriu. Astfel, pașaportul ar putea deveni obiect de colecție. Britanicii nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de fotbal și bere. A fost înființat chiar un comitet al berii la cererea premierului ca să se asigure că puburile au suficient dioxid de carbon pentru berea la halbă. Mai mult, o fabrică închisă anul trecut a fost repornită special pentru asta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Turdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Noile ținute de la Kick și, dintr-o dată, sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici porvite 700 grame, produs 3RO, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără

Să rămâi e greu, să pleci e ușor.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
5: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
6: Nu cred!
5: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
0: The Floor. Cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La Canal D. Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse

0: Răsfoiește revista online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită!
1: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine.
5: În 2025, noi, Mega Image, am oferit prin sponsorizare peste 6 milioane de euro pentru cauze sociale importante în comunitățile noastre.
4: În o comunitate se cunoaște după fapte. La, la, la.
5: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
6: Stop, gata!
7: Agonie și extaz.
8: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
7: Dans și muzică și haz.
6: 10.000 de...
7: Bogăție.
9: Nu mai suport tensiune, efectiv.
7: Bunătate.
10: Am avea nevoie de un frigider.
7: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D. Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: spune: eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum, iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Ești pregătit, Andrei,
2: sunt
1: să faci meditație?
2: Pregătit.
1: Bun, în cazul acesta o să-ți fac puțin loc și vă spunem din nou: bună dimineața!
2: Bună dimineața! Începem o nouă săptămână cu meditația de luni.
1: Nu uitați de tehnica de respirație.
2: Respirăm și nu judecăm.
1: Pata, judecăm. Respirația 2 înapoi.
2: Bună dimineața, univers! Bună dimineața, melcilor din trafic!
1: Dacă sunteți nervoși că așteptați din nou prea mult la semafoare,
2: întrebați-vă cum v-ar putea ajuta Floricica Dansatoarea în această situație.
3: Și ce aș face? Pe primul plan, muzică la semafoare, dar nu muzică orientală.
1: Imaginează-ți că tot ce faci astăzi contează enorm pentru viitorul tău ca om calm.
2: Spune-i colegii de la contabilitate că nu interesează pe nimeni ce a mai făcut copilul ei la grădiniță.
1: Amenință-i pe cei care plescă la masă că le faci reclamație la HR.
2: Ai grijă de tine pentru că tu contezi cel mai mult.
1: Și nu uita, dacă ședința de astăzi putea să fie un simplu mail, e clar, te-au chemat acolo ca să vadă cât de bine arăți.
2: Namaste!
4: Brigada de vreme! În fiecare zi, de luni până vineri.

0: RomoHit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la casa de marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 29 aprilie și 3 mai ai pachet Pepsi Regular sau Twist 2x2 litri la doar 13,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
8: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Și probabil aveți niște motive bune și am dorit să ne spuneți de ce nu l-ați dat lângă casă.
1: Da, ce anume v-a făcut să vă înscrieți copiii la o școală sau la o grădiniță din afara zonei în care locuiți, în care aveți domiciliu?
0: Uite, e o chestie pe care nu iau în calcul oamenii care se mută din oraș, se mută cumva în afara orașului, nu iau în calcul că n-au școală acolo și când cresc copiii, ajung să realizeze că fac 3 ore dus întors până la școală.
1: Da.
0: Și de asta eu susțin să ne înscriem copiii la școlile de lângă casă, pentru că altfel creăm trafic.
1: Păi da, dar uite, vezi că probabil că se gândesc la faptul că nu sunt atât de bune precum altele la care își duc prieteni copiii sau ceva de genul acesta. Poate au văzut pe net că sunt alte școli mai bune, așa că preferă să stea mai mult timp în trafic și să ducă copilul la o școală mai avansată din punct de vedere al...
0: Și oare merită la finalul zilei să stai 3 ore în trafic?
1: Asta ar trebui să ne spună ei. Mă rog, ca să înțelegeți de la ce am pornit, o primărie din Ilfov a verificat adresele de domiciliu ale copiilor care au fost înscriși la școală și bineînțeles că mulți nu locuiau la adresa din acte. În ultimii ani s-a tot scris despre afacerea vizelor de flotant, pentru că este o afacere în adevăratul sens al cuvântului. Există sute de anunțuri pe internet, chiar și în momentul acesta în care discutăm despre subiectul acesta, prin care părinții caută doritori pentru a fi luați în spațiu, în încercarea de a găsi o școală mai bună pentru copiii lor. Și sumele pentru un document sunt undeva între 200 și 400 de euro.
0: Faci ceva bani,
1: da, păi ei mai multe persoane, aia a fost. Dar să ne spună oamenii, da, 0754222999, părinți, cu voi discutăm în această dimineață, suntem curioși unde vă duceți copilul la școală, adică îl duceți cu mașina, cât timp petreceți în trafic, de ce ați ales școala respectivă care nu este neapărat aproape de casă și de ce nu îl trimiteți cu metrou, cu autobuzul? Cred că e periculos, nu?
0: Cred că e periculos, cred că până la o anumită vârstă nu cred că îl trimiți în clasele 1-4, singur cu metrou.
1: Habar n-am, nu știu, că n-am avut metrou la Târgu Jiu, noi ne duceam pe jos.
0: Nu s-a făcut încă.
1: Nu, încă nu, n-a crescut metrou, dar ci că ar putea să existe la un moment dat în 400 de ani. Și avem mesaje de la voi, bineînțeles. Până dimineața, îl duc pe băiat la școală pentru că este la o aruncătură de băți de locul meu de muncă. Atunci când o să vină căldura, vom merge pe jos pentru că facem o plimbare de 20 de minute fără grabă.
0: Păi, o plimbare nu strică, dar uite, vezi ce faci dacă nu mai muncești acolo, dacă schimbi locul de muncă.
1: O să schimb și copilul, oare?
0: Nu știu. Hai bine, 20 de minute, 20 de minute, nu-s mult.
1: Da, nu știu, un 3 și un vedea în cazul acesta.
2: Până dimineața, Radio Impuls.
0: Neața.
2: Nu am lângă casă, pentru că o am lângă locul de muncă și facem cam, fără aglomerația din București, 12 minute. Oh. Cu aglomerație, cam 30 de minute. Dar timpul este foarte bun din punctul meu de vedere.
0: Și oricum se duceau acolo, mă gândesc. Stai așa, eu duc fata pe jos la școală, facem 5 minute. Cea mică merge cu mașina la grădiniță, la 5 km de casă. La grădinița de la colțul străzii n-am avut acces, din păcate, pentru noi nu au avut loc. Ne-am prezentat cu mâna goală. Crezi că e pe de-alea?
1: Se mai face, se mai practică, îți dai seama. Mă rog, eu n-am de unde să știu, dar am mai auzit în jur, am mai văzut pe internet că se plâng oamenii de obiceiul acesta.
0: La grădiniță știu că da, se mai întâmplă, pentru că grădinița nu este obligatorie.
1: Salutare, 45 de minute din comuna Vidra Ilfov până la un liceu lângă Târgul Vitan. Am ales pentru securitatea pe care o oferă, este modelul de campus american cu o securitate foarte mare pentru copii.
3: Neața, dragilor! În Brașov, de cele mai multe ori, facem cam o jumătate de oră.
1: Oho, aveți și voi ceva
3: de acasă
1: trafic
3: până la școală, pe trafic intens. Dacă nu este trafic, facem aproximativ 10 minute. Da, îmi duc copilul la școală cu mașina, pentru că altfel, din zona în care stau, ar trebui să schimbe două autobuze, ceea ce ar însemna că face mult mai mult cu două autobuze blocate în trafic decât reușesc eu, cât de cât să mă strecor. Și alegerea a fost pentru că sunt mamă singură, mi-am crescut copilul întotdeauna singură, fără ajutorul nimănui. Și la momentul la care am înscris-o la acea școală, era singura școală din oraș care avea un program de after school pe care mi-l permiteam financiar. Și era fain pentru că rămânea în același mediu, cu aceiași colegi, aceeași învățătoare, pe tot parcursul zilei până la ora 4, când reușeam eu să plec de la muncă să o iau de la școală. Mai cam asta e.
1: Felicitări pentru faptul că faci lucrul acesta singură de atâția ani. Felicitări că te descurci, că e foarte greu să fii părinte singur în ziua de astăzi.
0: Deci asta a fost, varianta asta a fost cea mai bună pentru ea.
1: Da.
0: Bună dimineața, noi stăm la periferie lângă Craiova. Nu vreau să duc copilul la țară pentru că nu-mi plac părinții de acolo și nici școala. Cam 40 de minute de acasă până la școală, distanța de 15 km. E
1: okay,
0: ceva.
1: E ceva, da. Faci ceva în fiecare zi, că mă gândesc că te duci să-l și ei, că doar nu o să vină copilul singur.
2: Neața! Noi facem 40 de minute, între jumătate de ori și 40 de minute fiecare zi până la școală, din Coletina până în Piața Romană. Am ales în Piața Romană, fiindcă merge la o școală cu predare în limba germană. Deci nu puteam opta pentru ceva lângă casă.
1: Copiii mei merg pe jos la școală 2 km, au 8 și 10 ani. Mamă,
0: îți dai
1: seama că sunt fit? Păi probabil că noi asta mai făceam. Ne întâlneam mai mulți. Adică plecam așa, ne luam unul pe celălalt, știi? În drum ne mai culegeam câte unul pe altul și plecam, ajungeam în gașcă destul de mare la școală.
4: Neața, dragilor!
1: Neața! Neața.
4: Băiatul nostru e norocos că are școala chiar la 100 de metri de locul unde stăm noi. Și evident îl ducem pe jos sau vara se mai urcă pe trotinetă.
1: Da,
4: uite și asta, la fel de locul s-am pus și eu, în țara unde am crescut, am avut școala chiar lângă mine. Iar în pauza de la 10 mă duceam acasă și mâncam mic dejun, pe care mă duceam înapoi. Și aia era. Mihai, să aveți o săptămână faină, pa, pa.
0: Te pupăm
1: tare, Mihai. Măi, da, cred că este și un noroc ăsta, pe cuvânt, să ajungi să ai școala lângă casă.
0: Uite, așa avem un cartier.
1: Și să fie bună.
0: Da, am avut grădinița la 50 de metri, o vedeam de pe geam, și școala la vreo 200-300 de metri. Era
1: viață,
0: bine?
1: Da.
0: Viață.
5: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până

0: întrebat ce vă enervează la șoferii de pe șosele, poate de la noi, poate din altă parte. Eu zilele trecute vă spusesem că am observat un trend pe autostradă să nu se mai respecte banda aia de accelerare, adică cine intră de pe o bretea se bagi direct în banda 1. Și o altă chestie care mă deranjează foarte tare în trafic e că șoferii nu respectă distanța de siguranță pe care o las eu față de mașina de dinaintea mea. Și anume, eu dacă merg la drum lung, las, nu știu, măcar 50 de metri față de mașina din spate, că nu știi ce se poate întâmpla. Și în momentul în care cineva mă depășește și vine în fața mea, se oprește la 10 metri de mine, ceea ce mă obligă pe mine să pun frână. Și chestia asta mă consumă un pic psihic.
1: Nu suport șoferii ce accelerează atunci când îi depășești. Nu înțeleg asta.
0: E ilegal să faci asta.
1: Da, de ce îi faci asta? Ce rezolvi cu asta?
0: O frustrărică mică.
1: Da, în definitiv, realmente vorbind, ce se rezolvă?
0: Ai câștigat o cursă imaginară în care participai doar tu.
1: Neața Brigadă, adormiții benzii a doua.
0: Se poate, da. Și asta, din nou, ești obligat să te retragi pe banda 1.
1: Neața, Alin din Bistrița, munca mea zilnică este de agent, conduc zilnic. Părerea mea este că există șoferi în zona mea, sunt cei din...
0: Că cei mai proșoferi din zona mea.
1: Cei mai proșoferi. Bine, continuă tu, Andrei.
0: Da, sunt din Bistrița Năsăud, de la mine, din oraș, urmați de Suceava, Mureș și Alba. Sunt ceva de genul...
1: Jesus Christ!
0: Hai, zi excelentă să aveți. Băi, într-adevăr, uite, nu vreau să fac o generalizare, dar mie
1: ești fixă. Eu nu sunt rasist,
0: Nu vreau să fac o generalizare, însă am observat că șoferii care nu conduc pe placul meu sunt cei din Prahova și cei din Brăila. Adică în Brăila cel puțin nu există conceptul ăsta de ăla vine pe drum cu prioritate, nu mă bag în față, nu. Ei se bagă și așteaptă să pui tu frână. De fiecare dată când intru în Brăila, pățesc chestia asta.
1: Dar poate este doar o coincidență, că mă gândesc că aceeași școală de șoferi o facem cu toții. Nu văd de ce ar fi anumiți oameni din anumite județe, de ce ar fi predispuși condusului ăsta mai periculos și mai împotriva, în afara legii.
0: Mai dreptate, dar cred că așa, nu știu, așa am observat eu și sunt anumite mașini înmatriculate în anumite județe care, într-adevăr, nu prea respectă codul rutier cum ar trebui să o facă.
1: Eu zic că sunt preconcepți.
2: Sunt enervanți cei care...
1: Am crezut că e un cântecel.
2: Efectiv, nu citesc traficul, nu acordă prioritate. Sau, de exemplu, este o lege prin alte țări de mult și la noi, bai vezi, Doamne, acum am început să audă de ea, legea fermoarului. Păi, tată, adică, hai să circulăm toți, că toată lumea are dreptul. Da, unii se grăbesc, nu știu unde se grăbesc așa tare.
1: Asta zic, dacă am fi și noi mai molcomi, mai răbdători, poate nu ne-am mai stresat de mult.
3: Șoferul de București, care claxonează la cea mai mică chestie, dacă ar face lucrul ăsta în Craiova, n-ar fi bine deloc.
4: Neața Brigadă, pe mine mă enervează șoferii aia care merg pe banda a doua cu 30 la oră în localitate și șoferii aia care încetinesc să facă poze la accident.
1: Aoleu, Doamne, oribil.
0: Să filmeze?
1: Da.
4: O zi bună.
1: Nu pot să înțeleg.
4: Paul Târgu Mureș.
1: Dorința asta de fatalism, așa, de a imortaliza...
0: Trebuie
1: o chestie
0: documentezi.
1: Care este oribilă.
0: Ca să vadă prietenii,
1: o
0: că ai trecut pe lângă ceva. Uite, ne scrie cineva. Eu eram și eu un șofer care făcea urât în trafic. După 10 ani, am rămas fără permis 3 luni. De atunci...
1: Scuze că răsteam, Dan.
0: De atunci sunt cel mai răbdător.
5: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls.
6: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl

0: de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei și Persil Gel, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: uite, 34% sunt the old Ramona mănâncă în pat.
1: Este îngrozitor pentru că te doare și spatele, dar ce este, care este cel mai mare plus, cel mai mare avantaj la toată ideea asta de a sta și a mânca în pat, este că după aia te și întinzi și pui farfurii acolo pe noptire și te întinzi și bani somnic de voie. Dar ce ne-a șocat atât pe mine cât și pe Todorache este faptul că cei din generația Z au recunoscut că sunt care mănâncă în cadă. Au zis că îi mănâncă în cadă, unii pe toaletă sau chiar la duș.
0: Cum mănânci la duș?
1: Nu știu, întreabă-mă să te întreb. Cred că îți pui un snack așa acolo, știi? O pungos,
0: ceva cu
1: pufuleți. Habar n-am, pe mine mă întreb. Asta să ne spună oamenii noștri. 0754222999. Unde mâncați cel mai des și vă uitați la ceva? Da, uite, Teo zice: neața dragilor, în sufragerie, la o măsută de cafea, mai stau și crăcită. Intră greu mâncarea, dar tot acolo mănânc. Nu se pune problema să stau în bucătărie. Mulțumim foarte frumos. Da, pentru asta a fost făcută bucătăria, să mâncăm acolo.
0: Teodora din Timișoara nu stă crăcită.
1: Am citit eu greșit, îmi cer scuze, fac mea culpa. Teodora a zis că stă cârcită, nu crăcită.
0: Dar nu, că am citit amândoi, că am citit și mesajul ăla.
1: E bine, da. Că putem să ne ajutăm, știi, în caz de ceva.
0: Ultimii oameni.
2: Mănânc pe masă, bineînțeles, și mereu trebuie să mă uit la un film. Nu-l termin, dar în timp ce mănânc trebuie să-mi pun un film.
0: Întrebarea este: încep să mănânci până să găsești filmul sau aștepți?
1: Nu, aștept să găsești un film sau un serial sau ceva, o emisiune la care să te uiți și abia după aia poți să începi să mănânci.
0: 15-20 de minute mai târziu.
1: Exact.
0: Am pățit și eu să se răcească mâncarea.
1: Când am construit casa, am proiectat-o special ca să nu avem fizic TV în jur. Masa este în fața unui geam mare cu vedere afară. Ce frumos!
0: Puneți o tabletă pe masă. Bam, bam, am rezolvat geamul, jaluzea că bate lumina și vă deranjează la ecran.
1: Uite, se mănâncă și în grădină. Păi da, când sunt nămeți, ce faci? Unde mănânci în grădină?
0: Întâi dai la lopată ca să-ți vină pofta de mâncare și după aia te pui frumos în grădină.
1: Mai pui și o țuiculiță fiertă cu piper, așa.
0: Uite, vezi.
3: Bună dimineața! Păi cred că sunt old style pentru că mănânc în bucătărie. Atunci când este frig afară și evident că mă uit la televizor, indiferent ce e la televizor, trebuie să mă uit. Era acum că vine căldura, mănânc în terasă și ce credeți, mă uit la televizor. Dar fii mea, venind din generația Z, toată copilăria și adolescența ei, am mâncat la ea în cameră și ce credeți, suna de la ea din cameră și spunea: mi-e foame, vreau și ceva să mănânc. Deci, suna? În cameră și la tăviță servită, v-am pupat.
0: Garson?
1: Doamne!
4: De dimineață, eu mănânc cel mai des, mănânc în bucătărie și mă uit la desene cu Tom și Jerry.
1: Băi, ce drăguț!
0: Unde le prinzi?
1: Păi sunt pe YouTube. O să găsești și episoade vechi și episoade noi, că au făcut și episoade noi. Eu voiam să mă apuc acum să mă uit la Dragon Ball Z, din nou.
0: Ar fi o idee foarte bună.
1: Mă gândeam că ar fi foarte drăguț să mă uit la el în timp ce mănânc. La masa din sufragerie, la care mi-am propus să nu mai e la televizor când mănânc.
5: Brigada de vreme! În fiecare zi, de luni până vine,

0: Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 29 aprilie și 3 mai ai 30% reducere la toată gama de bere Ciucaș. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
5: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaică! Fabulos!
6: Nu cred!
5: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
7: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...

0: it to the max. Take it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Brigada de vreme. Vreau să știu la ce vârstă ați avut primul sărut, cu cine v-a plăcut, că este important și acest aspect, și dacă mai știți ceva despre omul respectiv. 0754222999. La ce vârstă ați avut primul...
2: Ce...
1: La tine, Andrei, ia spune. Spune povestea, că pare că tu știi și mai ții și legătura cu fata
2: aia. În primul rând, cu Kiss Your Mate Day sună foarte ciudat, pentru că dacă, nu știu, te uiți la filme de-astea englezești,
1: așa,
2: îi zici mate, nu știu, unui
1: prieten.
2: Prietenul îi zici ziua în care îți pup tovarășul. Uh-huh. Fie că vrea, fie că nu. Ca așa e ca între tovarăși.
1: Ok.
2: Da, primul
1: nu te
2: sărut...
1: Mai, da, nu te mai, nu mai lua pe ocoliș. Zi
2: credeai
1: care
2: că vreau
1: este
2: să
1: primul... Da,
2: nu
1: da.
2: Mi-aduc aminte, sincer, care a fost primul sărut. Cred că, nu știu de fapt câți ani aveam, dar așa, țin minte că fata aia era să-mi spargă dinții.
1: Cum
2: asta
1: adică?
2: S-a întâmplat. Nu știa să sărute și mă pupa cu dinții și mușca din mine. Da, exact, așa. Da. Și ne...
1: Așa se auzea, ne cum loveam. Vă
2: pupați? Băi, jur, mă dureau dinții și... Na, eram... și eu la început, dar eu am impresia despre mine că sărutam bine. Dar mi-a fost rușine să-i zic.
1: Ai exersat pe mână?
2: Și... Nu. Nu, n-am exersat. Cred că sunt un talent... din naștere, când vine vorba de pupat.
1: Asta este un lucru pe care nu credeam că să-l au vreodată ieșind din gura ta, Andrei.
2: Da, sunt, nu știu, un pupător de specialitate, aș putea spune.
1: Aoleu, păi dacă te văd doamnele metate la biserică să facă loc...
2: Cred că de la asta s-a tras, că m-au pupat mătușile când eram mic și mă trăgeau de obraj.
1: Așa.
2: Și cred că am furat meserie de acolo. Că știi că asta nu se învață, se fură. Da, degeaba râdeți.
1: Nu, eu ziceam la modul, Andrei, că dacă te duci la biserică nu scapă moaștele la nepupate. De acolo ai învățat.
2: A, frumos. O să-mi zică lumea Connector că fac parte din racla, v-ați prins?
1: Vai, ce greșit.
2: Da. Hai, zine tu, lasă-mă pe mine, că i-am trecut cu greu peste chestia asta.
1: Primul meu sărut a fost la vârsta de 13 ani. Din nefericire pentru mine, a fost în cadrul unui joc de adevăr sau provocare. Și am primit provocare să mă sărut cu un băiat a cărui poreclă era Cita.
2: Cita, ok.
1: Cita este, pentru cei care nu știu, este o maimuță din... desene.
2: E din desene, nu? Parcă da. Sau din Tarzan?
1: Tarzan. Așa. Și avea această poreclă pentru că avea o gură foarte mare. Și mie nu mi-a plăcut și mi-am promis eu mie că nu o să mai supun acestui chin niciodată, adică mi-am promis că nu o să mă mai sărut niciodată cu vreun băiat. Și a trecut o perioadă destul de mare până să se mai întâmple asta, pentru că la scurt timp după mi-am făcut eu primul iubit, cică, și nu-l lăsam să mă pupe. Lăsam să mă pupe doar pe obraz și ne țineam de mână prin curtea școlii, pentru că eram traumatizat, aveam PTSD.
2: Îți dai seama, când ai primit primul sărut adevărat, ai zis mulțumesc că nu mi-ai acoperit și nasul cu gura ta.
1: Și ne spune o ascultătoare la 14 ani, acum mult, mult timp m-a sărutat crush-ul meu și am crezut că am rămas însărcinată, nu mai știu nimic de el. Îl chema Radu.
2: Radule,
1: ce mai face Radu, mami, Radule?
2: Radule, dacă ne asculți, ai un copil. Să nu uiți.
1: E mare deja, mai ales că a fost acum mult, mult timp. Îți dai seama câtă pensie alimentară are de recuperat.

0: Și cred că a și răcit.
1: Să sperăm că nu.
0: Aveam 16 ani, scrie cineva. Aveam gumă de mestecat mega mentolată ca să fiu fresh. Am uitat complet de ea, iar în timp ce ne pupam m-am înnecat și am început să-i tușesc în față. Asta da experiență.
1: Foarte romantic.
2: De primul sărut nu mi-amintesc, dar mi-amintesc de prima bere.
1: Incredibil.
2: A fost dragoste curată. Încă ne iubim.
1: Deci este o poveste de dragoste. A fost dragoste la prima înghițitură și uite, ani mai târziu încă sunt împreună.
0: Gol.
1: Goals, astea sunt. La 15 ani a fost chiar drăguț, eram timid și ne-am pupat pe obraz. A durat 3 ore să ajungem să ne pupăm și pe buze. Dar stai puțin, e important să te cunoști foarte bine cu persoana respectivă, să nu fie tot așa la jocuri din astea, că după aia rămâi traumatizat, cum a fost la mine, că vă povesteam că la mine a fost în cadrul unui joc de adevăr sau provocare.
0: Da, dar uite că dacă ți-ți place de persoana pe care ești provocată să o săruți, e win.
1: Da, uite, mai făceam asta și asta a zis și o ascultătoare. La 13 ani a fost totul adevăr sau provocare. Mi-a plăcut, eu rugasem pe prietena mea să dea provocarea. Se mai făceau și lucruri de genul acesta.
0: Da, uite, îmi scrie prietenul meu Răzvan și că la 6 ani, zice, fata aia e măritată. La 6 ani s-a pupat prima oară.
1: Așa.
0: E măritată cu copii, n-am avut vreo relație vreodată, nu mi-a plăcut. A fost French sărutul și de-aia nu i-a plăcut, da? Eram prea mic, de-aia nu mi-a plăcut. Dar n-a fost nasol. A zis că așa a văzut ea în telenovele, că se sărută.
3: Bună dimineața! Doamne, de câte ori mi-aduc aminte de asta, râd cu lacrimi, am râs și cu fata mea, care acum e mare, aveam vreo 14 ani, era de mult pe vremea de dinainte de Revoluție.
1: Așa.
3: Eu bucureșteam că jet pe jet, îmi făceam vacanțele la Mamaia, la bloc, în drumul taberei și m-a sărutat într-o seară un băiat, era mai mare, era din gașcă, cum ar veni, în scara blocului, oameni buni, când am văzut ce înseamnă, așa m-am speriat, am fugit, ca vântul la etajul 3 am fost, am intrat în casă și m-am dat lovită și bolnavă și am plecat acasă la mine a doua zi. M-am speriat foarte tare, n-aș ști să vă zic de ce, dar mă distrează copios de câte ori mi-amintesc. V-am pupat.
4: Bună dimineața, dragilor!
1: Bună.
4: Un sărut l-am avut la vârsta de 11 ani, la Năvodari, în spatele cantinei de la Năvodari, după ce mâncasem cartofi prăjiți cu
1: ceapă,
0: usturoi,
4: sos de usturoi, ne spălasem pe dinți. Îl cheamă Sorin, este din Teleorman și îl salut dacă aude. Și a devenit preot, un om extraordinar. Nu mai știu nimic de el, whatever, dar a fost foarte amuzant. O zi fantastică să avem cu toții și vă mulțumim.

0: de către părinții voștri. Și vă întrebăm lucrul acesta pentru că îi ziceam lui Andrei că am fost în weekend în parc.
1: Da.
0: Și în mai multe parcuri din București, parcuri care au apă. Și am văzut foarte mulți copii care erau realmente terifiați de faptul că ar putea să iasă rechinul din apă și să-i mănânce. Și uite, ne-a spus cineva, mănâncă tot că e păcat. Acum sunt cel mai mare fomist. Dar măcar, hei, nu super niciun spânt.
1: V-am mai povestit că și eu eram slab în copilărie și a chemat o vecină și s-a uitat la ea și zice, ăsta are tuberculoză, sigur.
0: Doamne, mânca domnule! Asta. Noi ce era în regulă cu părinții noștri?
1: Vezi că nu e rău, stai tebecis de ăla.
0: Oh, leu! Neața, Lari zice, mama îmi spunea că dacă nu sunt cu minte, vine guanga și mă mănâncă și acum am frică de insecte. Păi,

0: suntem. Așa,
1: ADN-ul nostru.
0: Ia zi, bună dimineața.
1: Bună dimineața. Nouă ne spunea bunica să nu uităm în fântâna de la să nu ne uităm în fântâna de la țară, că este o broască și ne trage în fântână.
0: Doamne, maica Domnului.
2: Bunica mea spunea, dacă dau cu mătura frumos prin curte, găsesc fată frumoasă.
0: Ah, păi stai că pe sistemul ăsta, bunica mi-a zicea să nu mă las măturată pe picioare, că nu m-am mai mărit. Am fost măturată de câteva ori pe picioare, după cum bine puteți observa.
1: Bună dimineața, dacă mănânci colțul, da, pâinii, te va iubi soacra. Îmi place colțul, dar n-am soacră și sunt căsătorit. Florin din Craiova.
0: Te iubește din ceruri.
3: Neața, prietenii mei dragi. Trauma mea a fost de la mama. Mama a fost ofițer mea APN, 34 de ani. Teama mea cea mai mare era teama de armată, știți?
0: Da, da,
3: și mama,
0: da,
3: tot timpul îmi spunea, ia și învață, ia și fă-ți alea și alea și alea și alea, că dacă nu, te duc la Sighetul Marmației. Și acolo te las și să vezi ce-ți facă ea acolo. Să vezi armata ce facă ea cu tine de mic. Și asta a fost trauma vieții mele. Să nu mă ducă mama la Sighetul Marmației să mă lasă pe acolo. Eu așa mă gândeam, vă dați seama.
1: Îți dai seama, dormea pe jos ca să fie patul făcut tot timpul?
0: Scuze că râd, este atât de amuzant, îmi pare rău.
1: Ne pare rău.
0: Doamne.
1: Hai, Ramona, stai cu minte că poate îl cobor pe Sfântul Ilie. Ne zice cineva, eu crezând că Sfântul Ilie vine din cer.
0: Mamă, da, și îți dai seama tot deranjul ăsta să cobore pentru tine că n-ai fost cu mine.
1: Aoleu.
0: Nasol, da, te simți și prost și nici nu-ți mai vine să faci prostioare. Că vine omul ăla din cer, mai costumă și cherosen să vină la tine.
1: Vine în timpul programului la tine.
4: Bună dimineața, dragilor. Mie mi-a zis o mătușă când eram preadolescentă. Îmi spusese să nu mănânc de pe cuțit, că o să am gură mare. O să fiu gură lipă. Rea de gură, cum ar veni.
0: Cum ești?
4: La cum am ajuns în ziua de astăzi, cred că am mâncat de pe drujbă.
0: Aoleu, papagalul pe fundal care era, salvați-mă, nu mai pot, mă nenorocit de cap.
1: Să mă adopte cineva.
0: Oh, Doamne.
1: Pune una pe carte, ziceau părinții cuiva, dacă nu o să ajungi să te duci cu caprele. Acum nu e așa rău să mergi cu caprele, dacă mă întreb pe mine. Și economic. Neața brigadă, eu când aveam vreo 4 anișori, un păianjen mic s-a urcat pe piciorul meu și am început să plâng, zicând, păiangănul, păiangănul, și sora mea râdea și îmi spunea că o să mă mănânce.
0: Doamne.
1: De atunci am arahnofobie.
0: Măi, să știi că și eu am arahnofobie, dar din alte considerente, pentru că îmi spunea Vărumiu că ăla cu 8 picioare o să vină și o să mă mănânce în somn. Dacă, uite, Andrei!
1: Ia uite!
0: Uite, Andrei, am mai auzit cineva chestia asta.
1: Un văr.
0: Da.
1: De-ai mei, probabil. Dacă nu faci curat după ce mănânci, Fecioara Maria stă în genunchi lângă masă până reușești să strângi. Da.
0: Eu n-am auzit niciodată vorba asta până, deci, la Andrei, sunt. Deci sunteți mai mulți acolo, îmi pare, da, rău pentru voi.
1: Dacă nu dai cu mătura, era la mine.
0: Doamne!
5: Neața bună, vă salut! Bă, oameni, trauma mea a fost că de câte ori vineau ăștia în control la școală cu păduchii, eu simțeam în cap că am păduchi, așa ceva, și până la urmă am avut. Deci nu vă explic ce am trăit. Cred că era în clasa 3-a, 4-a, a 2-a, nici nu mai știu. Dar oricum, puneam mâna pe cap, eram scurt, tuns, și eu, știi, terminațiile de păr, cum se simte, ăia credeam că sunt ouăle de păduchi. Așa ceva, Doamne feri, și coșmaruri am avut cu păduchii.
0: Oh, Doamne, pare rău! Nu mânca din oală că-ți plouă la nuntă și fix așa a fost. Vai! Citește-l pe ăsta cu moșnița.
1: Neața, dragilor, în Moșnița Nouă, când eram mici, ne spuneau că dacă mai facem prostii, o să ajungem săraci ca cei din Giroc.
0: Nu se pot
1: și n-o să mai avem asfalt în fața casei.
6: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
9: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme!

0: întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta. Ia decizia. La Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

luna mai, un weekend prelungit. Sunt sigur că mulți dintre voi sunteți plecați cu prietenii undeva în natură, iar asta e foarte bine. Radio Impuls e cu voi peste tot, așa că putem da startul unei noi ediții Hot 40. Eu sunt Alin Scrop, vă salut până spre ora 14, rămânem împreună. 3 new entry-uri avem azi, primul e pe 40, ne întâlnim chiar acum cu Nicole Sherry și Pic de Dragoste.

ani în care nu dormim o piesă despre perioada în care trăiești intens, fără responsabilitățile de mai târziu. Alex Velea, Smiley și Connector intră în Hot 40 cu noua piesă pe 38. Pe 37 îi găsim pe Topic, Shimza și A7S, așa că ascultăm Missing You.

0: de lemn de la Hornbach, găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme.

0: alimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

Colini a primit așadar ceva mai multe voturi în această săptămână. Locul 31, ca de obicei, vine și cu prima recapitulare de azi. Apoi, pe 30, ne întâlnim cu Naika și One Track Mind. Number 40.

Soren și Fever Dream pe 28 azi urcă 3 locuri. Pe 27 îi găsim pe Daria Lupi și tata Vlad, care coboară destul de mult, cad 4 locuri. Ascultăm câte pietre ai aruncat

0: 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Turdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 29 aprilie și 3 mai ai pachet Pepsi Regular sau Twist 2x2 litri la doar 13,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Stop, gata!
0: Agonie și extaz.
6: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
5: 10.000 de...
0: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cât 10, Mario și Teoros coboară un loc de pe 20 pe 21. Imediat facem cunoștință cu cele mai votate 20 de hituri pe radioimpuls.ro. Înainte, recapitulare. Number 30.

cele mai mari urcări de azi, The Second Voice cu Let Me Be. Deși urcă 17 locuri, să știți că nu e cea mai mare urcare de azi. Rămâneți cu mine și o să aflați în câteva minute cine reușește să urce mai mult în Hot 40. Continuăm cu Taylor Swift, care coboară 9 locuri.

și mai există sentimente, uneori e bine să mergi mai departe. Despre asta ne-au cântat Andra și Adi Strate. Nu te mai sun, locul 15 azi, în oricare opoziție. Continuăm cu Raluca, Queen of Puerto Rico. E pe 14 azi, cade de pe 11.

Iubirea într-un om e piesa care reușește să urce cel mai mult în această săptămână. Alina Eremia și Andrei Bănuță fac un salt de 28 de locuri, iar în acest ritm cred că vor ajunge foarte repede pe primul loc. Imediat, cele mai tari 10 hituri din Hot 40, dar înainte facem o recapitulare.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

săptămâni pe primul loc în Hot 40. În această săptămână, Old Friends e din nou aproape de number 1, urcă de pe 4 pe 2. Poate săptămâna viitoare îi vom găsi din nou pe cei doi acolo sus. Voi hotărâți cine e azi pe primul loc, vă spun imediat după ce mai facem o recapitulare.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
1: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă. Pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 29 aprilie și 12 mai ai băutură Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up, diverse sortimente 2 litri la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai, Napolact Telemahu Edin de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
4: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
5: Nu cred!
4: Da,
3: aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
0: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

sexy. Come sexy, girl. You're so sexy.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: RomoHit. În săptămâna aceasta, până pe 3 mai, ai direct la casa de marcat 20% reducere la aparate frigorifice, televizoare, boxe și soundbaruri. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Stop! Gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000!
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

0: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme.

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Noile ținute de la Kick. Și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă, pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la, la.
3: În 2025, noi, Mega Imam.

0: Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme.

0: mâncare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 29 aprilie și 12 mai ai băutură Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up, diverse sortimente 2 litri la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: binele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Noile ținute de la Kick și dintr-o dată sunt preferatele tuturor. Seturi pentru toată familia de la 30 de lei piesa. Descoperă noile noastre seturi la modă pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 29 aprilie și 12 mai ai pachet bere Bira Moretti 6 ori 0,33 litri la doar 21,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
5: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
6: Nu cred!
5: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
7: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
9: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Medicez Bulardi se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: agonie, fie extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
0: Bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

Steven in the mix.

Bine te-am găsit la știri! Programul Nou Acasă continuă și anul acesta, așa că dacă te gândești să-ți cumperi prima locuință, ai în continuare sprijin de la stat. Bugetul propus de guvern este de 500 de milioane de lei. Băncile vor putea acorda credite garantate cu avans mai mic decât la un credit obișnuit. Condițiile rămân în mare aceleași, iar dacă ești interesat, e un moment bun să analizezi opțiunile. 5 delfini, un rechin și 6 sturioni prinși în plase ilegale în Marea Neagră au fost salvați de polițiștii de frontieră în zona Cap Sahalin. Plasele erau întinse pe aproape 1 kilometru lungime. Toate exemplarele au fost eliberate, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal și îi caută pe braconieri. Avem record mondial și e delicios. La Londra a fost făcut cel mai lung tiramisu din lume, care are peste 440 de metri. 100 de bucătari italieni au muncit la el folosind 50.000 de biscuiți și peste 3.000 de ouă. Totul a fost pregătit live ca să intre în cartea recordurilor. Recordul anterior era de doar 273 de metri. Donald Trump a scăpat dintr-o nouă tentativă de asasinat. Un bărbat a fost arestat după ce ar fi deschis focul sâmbătă seara la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, un eveniment cu peste 2500 de participanți. Suspectul le-a spus anchetatorilor că voia să atace oficialii administrativi.

pături pentru fundație și fosa septică înainte să rămână fără bani. Instanța a decis că nu a fost vorba de înșelăciune, ci de o gestionare defectuoasă a banilor. Constructorul a primit o condamnare cu suspendare și

100 și 200 de metri liber plus ștafeta cu CS Dinamo. Sportivul se pregătește acum pentru campionatul european din august de la Paris. Sâmbătă, David Popovici și Adrian Rădulescu au fost desemnați sportivul, respectiv antrenorul anului 2025. De la 1 mai, Uniunea Europeană interzice 15 substanțe chimice din cosmetice considerate periculoase pentru sănătate. Produsele care le conțin trebuie retrase de pe rafturi până vineri, altfel comercianții riscă amenzi. Unele din aceste substanțe sunt încă permise în Statele Unite. Elevii de clasa 8-a care au ratat simularea din martie din cauza boicotului profesorilor au susținut ieri proba la limba română. Subiectele, mai ales poezia, le-au dat bătăi de

Startul pentru olimpici luna viitoare. Românii care merg în Grecia de 1 mai trebuie să știe că țara intră în grevă generală. Protestele sunt organizate pe fondul costului ridicat al vieții, al facturilor mari și al salariilor mici. Greva va dura 24 de ore și este organizată în Atena, iar autoritățile se așteaptă la participare masivă din toate domeniile. România devine a doua țară din lume după Marea Britanie cu acces în timp real la o platformă americană antidronă. Sistemul folosește inteligența artificială

Statelor Unite. Astfel va crește securitatea pe flancul estic. Mai puțină birocrație, mai puțin timp pierdut. La reînnoirea cărții de identitate nu va mai fi nevoie de certificatul de naștere. Procedura devine astfel mai simplă și mai rapidă. Anunțul a venit din partea vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că decizia vine ca răspuns la solicitările românilor transmise pe platforma guvernamentală fără hârtie. După ani buni, elanii ar putea reveni în fauna din România. 4 exemplare vor ajunge în Parcul Național Vânătorii din județul Neamț într-un proiect de refacere a biodiversității. 3 femele și un mascul au fost aduși din străinătate, însă după o lună de zile sunt în carantină. Apoi cei 4 elani vor putea fi admirați de vizitatori. Atenție la țepele online. Un site fals cere bani pentru traversarea podului prieteniei Giurgiu Ruse. Autoritățile bulgare avertizează să verificați sursele înainte de plată. Taxa de trecere a podului de la Ruse este colectată de Vama Bulgară, iar pentru cei care călătoresc din Giurgiu spre Ruse de către autoritățile române. Din vara anului 2024, taxa poate fi plătită online pentru mașinile care părăsesc Bulgaria. Cine vrea să calce pe urmele lui Mbappé sau Ronaldo trebuie să scoată din buzunar sume serioase. Ghetele purtate de staruri au devenit obiecte de colecție și sunt scoase la licitație cu ocazia Cupei Mondiale pentru sute sau chiar mii de euro. Iar recordurile nu lipsesc. O pereche purtată de Messi s-a vândut cu aproximativ 175.000 de dolari. Un adolescent francez este cercetat în Singapore după ce ar fi lins un pai dintr-un dozator de suc și l-ar fi pus la loc. Tânărul ar fi filmat momentul și l-ar fi publicat pe Instagram, iar imaginile au ajuns în atenția autorităților. Adolescentul riscă închisoare și amendă dacă va fi găsit vinovat. Cazul va fi analizat din nou în instanță luna viitoare. Mii de sindicaliști au protestat în Piața Victoriei, nemulțumiți de măsurile guvernului. Polițiști, militari, profesori, medici, toți cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Protestul a fost autorizat, dar atmosfera a fost una tensionată cu mesaje clare transmise autorităților. Până la urmă, reprezentanții sindicatelor au avut consultări cu reprezentanții guvernului privind noua lege a salarizării. Tot mai multe orașe din România spun stop jocurilor de noroc. Brăila și Sibiu au decis să interzică păcănelele după dezbaterea prinse. Nu peste tot însă se întâmplă asta. În Bistrița și Caracal, autoritățile au ales să le păstreze. Așa că harta distracției sau atentațiilor, depinde de perspectivă, începe să se schimbe. Momente tensionate în centrul Chișinăului după ce un obiect asemănător unei drone a fost găsit pe acoperișul unui bloc. Locatarii au fost evacuați de urgență. Autoritățile investighează acum ce este de fapt obiectul și dacă reprezintă un pericol real. Între timp, noaptea trecută au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. 15 drone au fost urmărite de radarele de la sol, dar niciuna nu a intrat în spațiul aerian românesc. Parlamentul European a votat ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă. Decizia a fost luată cu o majoritate clară la solicitarea autorităților din România. Asta înseamnă că pot continua anchetele pentru cele 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară. Un moment important cu impact direct în scena politică. Vin reguli mai stricte de la ANAF. Inspectorii antifraudă vor putea verifica și persoanele fizice, nu doar firmele. Mai mult, pentru veniturile nejustificate se poate aplica direct un impozit de 70%. În prezent, aceste cazuri sunt transmise altor structuri pentru analiză și impunere. Autoritățile spun că vor să combată evaziunea. PSD își retrage oamenii din funcțiile guvernamentale. Decizia vine în contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că gestul este unul de consecvență politică și vizează schimbarea actualului mod de guvernare. Colegiul Medicilor din București a deschis o anchetă în cazul femeii care a murit după o intervenție estetică pe fondul suspiciunilor de abateri profesionale. În paralel, Ministerul Sănătății a trimis inspectori pentru verificări de urgență. Este vorba despre o pacientă care a intrat în comă cerebrală după un mini-lifting facial, iar ulterior a decedat. 165 de tone de deșeuri au fost găsite în 6 containere venite din Algeria, în portul Constanța. În acte apărea o marfă obișnuită, dar în realitate era vorba despre cenușă și zgură de topitorie. Autoritățile au blocat transportul și au decis returnarea containerelor. În plus, a fost deschis și un dosar penal. Vești mai puțin sfumoase pentru industria berii. Piața din România a ajuns la un minim istoric pe fondul creșterii accizelor.
În ultimele luni, consumul a scăzut, iar cei din Horeca resimt deja efectele. Practic, berea rămâne populară, dar se vinde mai puțin în puburi sau terase, pentru că oamenii preferă să o bea acasă. 100.000 de euro ca să te muți în Italia. Sună tentant. Regiunea turistică Trentino din nordul țării oferă străinilor această sumă ca să se mute acolo. Scopul este revitalizarea zonelor depopulate. Sunt însă și condiții.

celebru film din seria James Bond. Atac în apropierea României. Rusia a lovit vineri dimineață obiective din Ucraina lângă granița fluvială. 9 drone au fost detectate fără a intra în spațiul aerian național. A fost emis ro-alert în Tulcea, iar explozii s-au auzit la Izmail și Chiria pe malul Dunării. Diana Șoșoacă a revenit în România după ce a rămas fără imunitate parlamentară și poate fi cercetată penal. Lidera SOS România este acuzată de 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Ea contestă decizia Parlamentului European și a cerut suspendarea acesteia. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei primesc în luna mai prima tranșă din pachetul de solidaritate virată automat prin casele de pensii. Sumele diferă în funcție de venit, însă unele persoane pot fi excluse chiar dacă se încadrează în plafon. Schimbare importantă pentru șoferii din București. De la 1 mai, parcarea gratuită este permisă doar pentru mașinile electrice. Proprietarii de vehicule hibride vor plăti tarifele obișnuite. Măsura este valabilă până în 2027 și vine în contextul creșterii numărului de autoturisme și al lipsei locurilor de parcare. Cireșele au devenit un lux în Sibiu. Primele fructe de import au ajuns în piețe la 170 de lei kilogramul, iar clienții sunt mai degrabă șocați decât tentați să cumpere. Comercianții explică prețurile prin costul ridicat de achiziție din Spania. Cei mai mulți cumpărători aleg doar câteva fructe de poftă și așteaptă cireșele românești, care ar putea apărea în iunie la prețuri mai accesibile. Regele Charles și-a încheiat vizita în Statele Unite printre americanii de rând într-un orășel din Virginia, unde a participat la o petrecere de stradă și o expoziție agricolă. Înainte s-a revăzut la Casa Albă cu Donald Trump. Ulterior, liderul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whisky-ul scoțian în onoarea suveranilor. Negocierile tensionate între Donald Trump și Iran continuă în secret, potrivit liderului de la Casa Albă. În contextul creșterii prețului petrolului, Washingtonul caută sprijin pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Teheranul respinge însă compromisurile nucleare și amenință cu acțiuni în Golful Persic. Apple spune că iPhone 17 este cel mai popular model al său din istorie. Compania a raportat rezultate financiare peste așteptări în primul trimestru pe fondul creșterii cererii pentru iPhone. Statul vrea să formeze 2.000 de angajați în luna mai prin 120 de programe de formare profesională. Cele mai multe locuri sunt pentru posturile de resurse umane, ajutor de bucătar și îngrijitor de spații verzi. În contextul în care peste jumătate de milion de români sunt șomeri, inițiativa vine ca un pas necesar. Românii preferă în continuare cărțile clasice, nu variantele digitale. Un studiu arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația digitală. Puțin peste 10% au urmat un curs online față de 60% în Olanda sau Irlanda. Specialiștii spun că ține de obișnuință, dar și de acces. Ai planuri de vacanță în Europa? S-ar putea să fie cu mai puține ieșiri la terasă. În Spania, una dintre destinațiile preferate de români, autoritățile iau în calcul închiderea teraselor în timpul valurilor de căldură. Decizia ar veni pentru protejarea turiștilor și angajaților din Horeca, care stau ore întregi în soare. Un plan radical prinde contur în Elveția, limitarea populației la 10 milioane de locuitori. Ideea are tot mai mulți susținători care cer referendum, însă guvernul se opune. O astfel de decizie ar putea afecta inclusiv acordurile cu Uniunea Europeană privind libera circulație. Sună science fiction, dar e cât se poate de real. Un medicament folosit pentru colesterol ar putea încetini procesul de îmbătrânire, arată un nou studiu. Cercetătorii spun că ajută celulele și ar putea prelungi viața sănătoasă. Nu e încă tinerețe fără bătrânețe, dar direcția e promițătoare. Se pare că urmează un nou rol important pentru actorul Sebastian Stan, cel de tată. Actorul român și partenera sa așteaptă un copil, potrivit presei internaționale. Zvonurile au ieșit după o apariție recentă a actriței la New York. Cei doi sunt împreună din 2022 și au preferat o relație discretă. Vorbim tot mai puțin. Un studiu arată că oamenii folosesc cu aproape 30% mai puține cuvinte decât acum 20 de ani. Asta înseamnă peste 120.000 de cuvinte pierdute anual. Tehnologia e principalul motiv. Mesajele au luat locul conversațiilor față în față. Practic, suntem mai conectați ca niciodată, dar comunicăm mai rar.
Statele Unite vin cu o idee inedită. Vor lansa pașapoarte în ediție limitată cu chipul lui Donald Trump. Documentele vor apărea în această vară pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite și vor include portretul președintelui, dar și semnătura lui scrisă cu auriu. Astfel, pașaportul ar putea deveni obiect de colecție. Britanicii nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de fotbal și bere. A fost înființat chiar un comitet al berii la cererea premierului ca să se asigure că puburile au suficient dioxid de carbon pentru berea la halbă. Mai mult, o fabrică închisă anul trecut a fost repornită special pentru asta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămân

Programul Nou Acasă continuă și anul acesta, așa că dacă te gândești să-ți cumperi prima locuință, ai în continuare sprijin de la stat. Bugetul propus de guvern este de 500 de milioane de lei. Băncile vor putea acorda credite garantate cu avans mai mic decât la un credit obișnuit. Condițiile rămân în mare aceleași, iar dacă ești interesat, e un moment bun să analizezi opțiunile. 5 delfini, un rechin și 6 sturioni prinși în plase ilegale în Marea Neagră au fost salvați de polițiștii de frontieră în zona Cap Sahalin. Plasele erau întinse pe aproape 1 km lungime. Toate exemplarele au fost eliberate, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal și îi caută pe braconieri. Avem record mondial și e delicios. La Londra a fost făcut cel mai lung tiramisu din lume, care are peste 440 de metri. 100 de bucătari italieni au muncit la el folosind 50.000 de biscuiți și peste 3.000 de ouă. Totul a fost pregătit live ca să intre în cartea recordurilor. Recordul anterior era de doar 273 de metri. Donald Trump a scăpat dintr-o nouă tentativă de asasinat. Un bărbat a fost arestat după ce ar fi deschis focul sâmbătă seara la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, un eveniment cu peste 2500 de participanți. Suspectul le-a spus anchetatorilor că voia să atace oficialii administrativi.

Duri pentru fundație și fosa septică înainte să rămână fără bani. Instanța a decis că nu a fost vorba de înșelăciune, ci de o gestionare defectuoasă a banilor. Constructorul a primit o condamnare cu suspendare și trebuie să plătească despăgubii.

CS Dinamo. Sportivul se pregătește acum pentru campionatul european din august de la Paris. Sâmbătă, David Popovici și Adrian Rădulescu au fost desemnați sportivul, respectiv antrenorul anului 2025. De la 1 mai, Uniunea Europeană interzice 15 substanțe chimice din cosmetice considerate periculoase pentru sănătate. Produsele care le conțin trebuie retrase de pe rafturi până vineri, altfel comercianții

statul pentru olimpici luna viitoare. Românii care merg în Grecia de 1 mai trebuie să știe că țara intră în grevă generală. Protestele sunt organizate pe fondul costului ridicat al vieții, al facturilor mari și al salariilor mici. Greva va dura 24 de ore și este organizată în Atena, iar autoritățile se așteaptă la participare masivă din toate domeniile. România devine a doua țară din lume după Marea Britanie cu acces în timp real la o platformă americană antidronă. Sistemul folosește inteligența artificială pentru a detecta și intercepta rapid dronele și va fi integrat în apărarea națională. Acordul a fost semnat de ministrul apărării Radu Miruță împreună cu oficiali ai forțelor terestre ale Statelor Unite. Astfel va crește securitatea pe flancul estic. Mai puțină birocrație, mai puțin timp pierdut. La reînnoirea cărții de identitate nu va mai fi nevoie de certificatul de naștere. Procedura devine astfel mai simplă și mai rapidă. Anunțul a venit din partea vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că decizia vine ca răspuns la solicitările românilor transmise pe platforma guvernamentală fără hârtie. După ani buni, elanii ar putea reveni în fauna din România. 4 exemplare vor ajunge în Parcul Național Vânătorii din județul Neamț într-un proiect de refacere a biodiversității. 3 femele și un mascul au fost aduși din străinătate, însă după o lună de zile sunt în carantină. Apoi cei 4 elani vor putea fi admirați de vizitatori. Atenție la țepele online. Un site fals cere bani pentru traversarea podului prieteniei Giurgiu Ruse. Autoritățile bulgare avertizează să verificați sursele înainte de plată. Taxa de trecere a podului de la Ruse este colectată de Vama Bulgară, iar pentru cei care călătoresc din Giurgiu spre Ruse de către autoritățile române. Din vara anului 2024, taxa poate fi plătită online pentru mașinile care părăsesc Bulgaria. Cine vrea să calce pe urmele lui Mbappé sau Ronaldo trebuie să scoată din buzunar sume serioase. Ghetele purtate de staruri au devenit obiecte de colecție și sunt scoase la licitație cu ocazia Cupei Mondiale pentru sute sau chiar mii de euro. Iar recordurile nu lipsesc. O pereche purtată de Messi s-a vândut cu aproximativ 175.000 de dolari.

Centrul riscă închisoare și amendă dacă va fi găsit vinovat. Cazul va fi analizat din nou în instanță luna viitoare. Mii de sindicaliști au protestat în Piața Victoriei, nemulțumiți de măsurile guvernului. Polițiști, militari, profesori, medici, toți cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Protestul a fost autorizat, dar atmosfera a fost una tensionată cu mesaje clare transmise autorităților. Până la urmă, reprezentanții sindicatelor au avut consultări cu reprezentanții ai guvernului privind noua lege a salarizării. Tot mai multe orașe din România spun stop jocurilor de noroc. Brăila și Sibiul au decis să interzică păcănelele după dezbaterea prinsă. Nu peste tot însă se întâmplă asta. În Bistrița și Caracal autoritățile au ales să le păstreze. Așa că harta distracției sau a tentațiilor, depinde de perspectivă, începe să se schimbe. Momente tensionate în centrul Chișinăului după ce un obiect asemănător unei drone a fost găsit pe acoperișul unui bloc. Locatarii au fost evacuați de urgență. Autoritățile investighează acum ce este de fapt obiectul și dacă reprezintă un pericol real. Între timp, noaptea trecută au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. 15 drone au fost urmărite de radarele de la sol, dar niciuna nu a intrat în spațiul aerian românesc. Parlamentul European a votat ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă. Decizia a fost luată cu o majoritate clară la solicitarea autorităților din România. Asta înseamnă că pot continua anchetele pentru cele 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară. Un moment important cu impact direct în scena politică. Vin reguli mai stricte de la ANAF. Inspectorii antifraudă vor putea verifica și persoanele fizice, nu doar firmele. Mai mult, pentru veniturile nejustificate se poate aplica direct un impozit de 70%. În prezent, aceste cazuri sunt transmise altor structuri pentru analiză și impunere. Autoritățile spun că vor să combată evaziunea. PSD își retrage oamenii din funcțiile guvernamentale. Decizia vine în contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că gestul este unul de consecvență politică și vizează schimbarea actualului mod de guvernare. Colegiul Medicilor din București a deschis o anchetă în cazul femeii care

Vorba despre o pacientă care a intrat în comă cerebrală după un mini-lifting facial, iar ulterior a decedat. 165 de tone de deșeuri au fost găsite în 6 containere venite din Algeria, în portul Constanța. În acte apărea o marfă obișnuită, dar în realitate era vorba despre cenușă și zgură de topitorie. Autoritățile au blocat transportul și au decis returnarea containerelor. În plus, a fost deschis și un dosar penal. Vești mai puțin sfumoase pentru industria berii. Piața din România a ajuns la un minim istoric pe fondul creșterii accizelor. În ultimele luni, consumul a scăzut, iar cei din Horeca resimt deja efectele. Practic, berea rămâne populară, dar se vinde mai puțin în puburi sau terase, pentru că oamenii preferă să o bea acasă. 100.000 de euro ca să te muți în Italia. Sună tentant. Regiunea turistică Trentino din nordul țării oferă străinilor această sumă ca să se mute acolo. Scopul este revitalizarea zonelor depopulate. Sunt însă și condiții.

celebru film din seria James Bond. Atac în apropierea României. Rusia a lovit vineri dimineață obiective din Ucraina lângă granița fluvială. 9 drone au fost detectate fără a intra în spațiul aerian național. A fost emis o alertă în Tulcea, iar explozii s-au auzit la Izmail și Chiria pe malul Dunării. Diana Șoșoacă a revenit în România după ce a rămas fără imunitate parlamentară și poate fi cercetată penal. Lidera SOS România este acuzată de 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Ea contestă decizia Parlamentului European și a cerut suspendarea acesteia. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei primesc în luna mai prima tranșă din pachetul de solidaritate virată automat prin casele de pensii. Sumele diferă în funcție de venit, însă unele persoane pot fi excluse chiar dacă se încadrează în plafon. Schimbare importantă pentru șoferii din București. De la 1 mai, parcarea gratuită este permisă doar pentru mașinile electrice. Proprietarii de vehicule hibride vor plăti tarifele obișnuite. Măsura este valabilă până în 2027 și vine în contextul creșterii numărului de autoturisme și al lipsei locurilor de parcare. Cireșele au devenit un lux în Sibiu. Primele fructe de import au ajuns în piețe la 170 de lei kilogramul, iar clienții sunt mai degrabă șocați decât tentați să cumpere. Comercianții explică prețurile prin costul ridicat de achiziție din Spania. Cei mai mulți cumpărători aleg doar câteva fructe de poftă și așteaptă cireșele românești, care ar putea apărea în iunie la prețuri mai accesibile. Regele Charles și-a încheiat vizita în Statele Unite prin

Ulterior, liderul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whisky-ul scoțian în onoarea suveranilor. Negocierile tensionate între Donald Trump și Iran continuă în secret, potrivit liderului de la Casa Albă. În contextul creșterii prețului petrolului, Washingtonul caută sprijin pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Teheranul respinge însă compromisurile nucleare și amenință cu acțiuni în Golful Persic. Apple spune că iPhone 17 este cel mai popular model al său din istorie. Compania a raportat rezultate financiare peste așteptări în primul trimestru pe fondul creșterii cererii pentru iPhone. Statul vrea să formeze 2000 de angajați în luna mai prin 120 de programe de formare profesională. Cele mai multe locuri sunt pentru posturile de resurse umane, ajutor de bucătar și îngrijitor de spații verzi. În contextul în care peste jumătate de milion de români sunt șomeri, inițiativa vine ca un pas necesar. Românii preferă în continuare cărțile clasice, nu variantele digitale. Un studiu arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația digitală. Puțin peste 10% au urmat un curs online față de 60% în Olanda sau Irlanda. Specialiștii spun că ține de obișnuință, dar și de acces. Ai planuri de vacanță în Europa? S-ar putea să fie cu mai puține ieșiri la terasă. În Spania, una dintre destinațiile preferate de români, autoritățile iau în calcul închiderea teraselor în timpul valurilor de căldură. Decizia ar veni pentru protejarea turiștilor și angajaților din Horeca, care stau ore întregi în soare. Un plan radical prinde contur în Elveția, limitarea populației la 10 milioane de locuitori. Ideea are tot mai mulți susținători care cer referendum, însă guvernul se opune. O astfel de decizie ar putea afecta inclusiv acordurile cu Uniunea Europeană privind libera circulație. Sună science fiction, dar e cât se poate de real. Un medicament folosit pentru colesterol ar putea încetini procesul de îmbătrânire, arată un nou studiu. Cercetătorii spun că ajută celulele și ar putea prelungi viața sănătoasă. Nu e încă tinerețe fără bătrânețe, dar direcția e promițătoare. Se pare că urmează un nou rol important pentru actorul Sebastian Stan, cel de tată. Actorul român și partenera sa așteaptă un copil, potrivit presei internaționale. Zvonurile au ieșit după o apariție recentă a actriței la New York. Cei doi sunt împreună din 2022 și au preferat o relație discretă. Vorbim tot mai puțin. Un studiu arată că oamenii folosesc cu aproape 30% mai puține cuvinte decât acum 20 de ani. Asta înseamnă peste 120.000 de cuvinte pierdute anual. Tehnologia e principalul motiv. Mesajele au luat locul conversațiilor față în față. Practic, suntem mai conectați ca niciodată, dar comunicăm mai rar. Statele Unite vin cu o idee inedită. Vor lansa pașapoarte în ediție limitată cu chipul lui Donald Trump. Documentele vor apărea în această vară pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite și vor include portretul președintelui, dar și semnătura lui, scrisă cu auriu. Astfel, pașaportul ar putea deveni obiect de colecție. Britanicii nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de fotbal și bere. A fost înființat chiar un comitet al berii la cererea premierului ca să se asigure că puburile au suficient dioxid de carbon pentru berea la halbă. Mai mult, o fabrică închisă anul trecut a fost repornită special pentru asta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Imagine.

0: ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta

Parcă-i zbura. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești la pe cer. Și îți cer, rămâi unica.